mboga sazo alingaba usenge imonga juu tatata megono nikadinge unyambu nero indui nikadinge nungwe kura wawini ni mpemba wefinya ni mpemba ngabari ncho awabu mwaye awele tufinya ndugu ndwa niyombia mapawe mpono yefinya na we usenge mrelio nigio azare wetodave kankowu ndonte nagane ura nibe sazo na usenge nyono rangizu wanya hii ndogo sangini aye gere ya noguno ayena ye kekasiwa kapilo nora mbani mama nilu femi saga mayamba zingwe yeno mwantu mori yene mjene ni azodi rinyari na vono kuneno kwa wazi mwoma apolongo ingori sike mbere